Er ut rar ut i me standard Pojn under suke kaktik Vart fir vakker med vat fotos Der ser virvet spille kved Më dej falang smart qika Bitch, rysten opp se tetik Sitte kake virne mybos Virne oso qeter be